0: Arbaca wanaagsan soo dhawaada dhammaantiin meel aad naga dhagaysanaysaanba qadar gaaban oo xayeysiisa kadib warkii Soomaaliya ayaad maqli doontaan qaybaha dambe ee barnaamijkana waxa aad ku maqli doontaan Ubax Gabris oo ah guddoomiyaha Somali Council of New South Wales ayaa inooga warrami doonta adeeg bulsho oo muhiim ah oo dhowaan laga furay xaafadda Owen ee magaalada Sydney wareysigaasi dabcan isagu oo dhammaystiran hadda waxa uu ku jiraa barteenna Facebook waa barta laantan af Soomaaliga idaacadda SBS oo cinwaankeedu yahay SBS Somali ha naga fogaan
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: Uluru statement from the heart waxaa lagu qeexay wadadii loo mari lahaa in dadka Aboriginal ka iyo Torres Strait Islanderka lagu aqoonsado dastuurka Australia ka dhageyso ama ku akhriso luqadaada sbs.com.au xariijin Uluru statement
0: waayahay haddana waxaan idin hayaa wararkii Soomaaliya aanu ka helay maanta oo Arbaca magaalada Muqdisho ayaa laga soo diray wariyahayaga halkaan noo joogay ayaa noo soo diray isaga ayaana inoo akhri doona waa Cabdi Xafiid Cabdi Samad ku soo dhawaada
4: madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu weerar afka ku qaaday siyaasiyiinta dhankiisa ku jiray ee ku biiray mucaaradka ka soo horjeeda dawladda ee imika dhaqdhaqaaqa ka wada magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay inay jiraan dad caado ka dhigtay sida uu yiri inay mar la saftaan dawladda marka kalena mucaaradka ay u wareegaan waxaana uu sheegay in arrintaasi ay tahay mid aan habboonayn oo aan la aqbali karin isagoona kula taliyay inay qaataan mowqif cad oo ay ku adkaystaan Xasan Sheekh ayaa sidoo kale tilmaamay in Soomaaliya waxa dib u dhigay ay tahay siyaasadda qufaysan isla markaana loo baahan yahay in laga gudbo
5: kuwa qaarkood ee marna dawladda u soo cararaya marna maxaan kuraa dawladda kuwa inta diidan u sii cararaya dhaxda waxaa la yiri hasha labada geel jecel dhaxda dir waa ku cunaa waa macna beeleysiin mowqif yeelo kaas banaanka taagan ee qaylinaya ee dowladnimadu caqabad ku yahay aan leenahay ayaa ka qayr badan halka maalinna inta u soo carara maalinna xag u sii carara qofa ilaahay kaa dhigay mowqif yeelo mowqifkaaga cadde in kugu raacdaad helay in kugu diidana waa helay munkarka iyo caweyska iyo fisqiga iyo balaayada inay xun yihiin ilaahay noo sheegay haddana dadaa doortaa aada meeshaas xun ee ilaahay uu noogaga digay dadaa aada khamriga caba balaayada gala waxa daran sameeya dadaa aada ma korna miya ma caqliyaysanna miya khibrad ma tac ma kasbanna ma zaa'idsanna miya maanta ma waxaan haynaynaa siyaasadda dhexdeeda kala duwanaanshihii allah uu naxariistay xaaji muuse boqor oo ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee maxaan kuraa dawladdii daakhiriyada iyo Cabdullaah Ciise Maxamuud oo ra'iisul wasaare dawladda daakhiriyada khilaafkii maantaas dhex taagnay oo la garanayo taariikhda la sheego kiyo kala maan maanta joogayna 67 sano kadib waa sidaas wada walaalayaal midda aan mar walba ku cilcelinno oo meesha aan u buqno oo maanta aan ugu liidano ee aan ka dhutinaynaa waa siyaasadda Soomaali kala duwan oo geeskaas iyo geeskaas Soomaaliya ku kala nool ayaa wuxoogaaga yaraa haystay inta isku keensada isku biirsaday yaa kirgis wuxuu naqaban karin qofkii yay u suurta gashay inay qabtaan sidoo kale dawladnimadana markaan isku keensanno sidaas ah waxaan anigu qaban karin oo qof qaban karin oo qabiil qaban karin yay noo suurta gali karoon qaban karna laakiin markaan ilaada aniga ah siyaasadda ana ah waxa aan rabaa ah sida aan u rabay tahay aniga aan iraado meel ma tagi karo anigu meel ma tagi karo siyaasaddayna waa qofaysan tahay waxaan rabnaa qofka inaan ka saarnaan rabnaa siyaasadda dawladnimo xoogan oo hana qaado oo shaqeysa intaas aan naga xigto nidaam habaysan shuruuc iyo maxaan ku iraadaa qawaaniin iyo siyaasad la garanaya leh
4: dhanka kalena taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka ee soomaaliya mahad maxamed salaad ayaa magaalada ballanbale ee gobolka galgaduud ka dhagax dhigay xero ciidan oo yeelanayaan ciidamada nisa. xeradan cusub oo laga dhisayo degmada ballanbale ayaa loogu talagalay inay saldhig u noqoto ciidamada hay-adda ka shaqayn doona sugidda amniga degmada iyo deegaanada hoos yimaada, iyadoona la filayo inay door muhiima ka qaadato xoojinta amniga gobolkaasi. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug, saraakiil ciidan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay munaasabadda dhagax dhigga xerada, iyagoo soo dhaweeyey dadaalada lagu xoojinayo hay-adaha amniga ee dowladda Soomaaliya. taliye mahad salaad ayaa intii ku sugnaa gobolka galgaduud waxa uu u kuurgalay xaaladda amni, gaar ahaan degmooyinka ay ka socdaan howlgallada ka dhanka ah kooxda al-shabaab. sidoo kale taliyaha ayaa kulamo wada tashiya la yeeshay saraakiisha amniga, maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwa oo diradda lagu saaray xoojinta amniga, iskaashiga bulshada iyo ilaalinta

0: booshiisiinay oo loo qabtay beelo walaalo ah oo muddo dheer ay ka dhex taagnayd colaad sokeeye taa oo saameyn ku yeelatay amniga iyo wada noolaanshaha bulshada deegaanada waqooyiga gobolkaasi dib u heshiisiinta waxa uu beelaha ku booriyay inay dowladda uga dambeeyaan xakamaynta hubka iyo ilaalinta amniga deegaanadaasi iminka laga wado si loo ilaaliyo nabadda loona xoojiyo wada noolaanshaha iyo horumarka bulshada deegaanada galmudug waxa uu ku adkeeyey qaybaha kala duwan ee dhaqanka muhiimadda ay leedahay ilaalinta heshiiska la gaaray isaga oona faray hay-adaha amnigu inay si waafaqsan sharciga tallaabo uga qaadaan cid kasta oo ku kacda falal liddi ku ah qodobada lagu heshiiyey ama carqaladaynaya nabadda halkaasi laga yegleelay
1: deegaanka deegaan colaadeed waay dad socdaa imaanaya waa la kala arsana dhakanooyina ka jira ciyaalka marka yari yihiin waxaa loo sheegaahay tiri inaysan sheegin aabahood iyo meesha ay kasoo jeeda ababintu marka orta xagee ka imaanay soo afar jirkii maahan waxa colaada lagu ababinay oo laleeyahay rehebel iska ilaali 15 sano horta meesha ugu gaara qoriga inta qaatay waxa koobaad uu ka shaqaynaa waxay noqonaya horta wixii lagu soo barbaaray waxaan rabnaa marka horta guryahanaga inay kasoo bilaabato nabad inay kasoo bilaabato dadka dad kuugu sokeeya kor lala sii aado deriska lala aado waa sidaa hadda la sheegayo xaqii derisnimana waa la isku leeyahay oodo abka dhawaata la yiraa tii dhaliyana waaba la isku leeyahy waa midda hadda aan 10 oday kala tirsanayn waxaan codsanayna meeshaan caawo in lagu aaso wixii colaada ee ka jiri jiray degmadan balanballe insha allah saraakiisha ciidamada waa joogaan waxaan rabnaa oo maanta go'aanadanadu ay yihiin waxa koowaad horta ka bilaabayna hadda ka hor waxaa jira kolleyb heshiis la gaaray saanu maraynaa 2023 bishii maars oo ah inaan wax binaa oo dambo deegaanadan laga dhisi kara aysan jirin hay-adaha amnigana mas-uuliyadda amniga mas-uul ay ka noqdaan waad ku heshiideen hadda ka hor laakiin ma fulino kadibaa dhibaatooyin badanna ay dhaceen dad badana lala waxaan rabnaa marka horta inaan meesha inta u laaban waxa koowaad oo shaqaah oo la qabanaa horta inay noqotaa rabnaa derbiga meeshaan aan ku soo marno dhisa horta in la dumiyaan rabnaa oo lagu celiyo meeshii binada ahayd oo heshiiska markii la saxiixay ay dhisnay taasu qodobka koowaad qodobka labaad afar qofaa meeshaan ku dhimata colaada hadda u dambaysa oo labada dhinaca ayadana waxaa runaa mas-uuliyaddeed inaan annaga idinka qaadno aanan idin ku celinin annagu aan xallin insha allah haddii alla yiraa qodobka saddexaad amniga meeshaan waxaa laga bilaabay saacaddan mas-uul ka ah hay-adaha amniga taliyashadii ciidamada waa joogaan taliyihii qaybta 12aad waa joogaa taliyihii booliska waa joogaa taliyihii nabadsugidana waa joogaa xilligan laga bilaabo qofkii lagu arka qori isagoo kuwata laga soo bilaabay balihowd ilaa saalax laga tegaayo mas-uuliyaddiisa sidii shabaabka inay ugula dagaalamaan oo qoorta laga gooyo horta hay-adaha amniga qaada idinkaa naga cod
0: dhanka kale dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday dhaqangelinta kaarka aqoonsiga qaranka ee nira kaasi oo loogu talagalay in lagu xaqiijiyo aqoonsiga muwaadiniinta iyo horumarinta adeegyada ay bixiso dowladda federaalk ee soomaaliya hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha iyo hay-adda nira ayaa si wadajira u sheegay in laga bilaabo 1-da bisha julaay in qof kasta oo codsanaya noocyo kala duwan oo baasaboorka dalka soomaaliya laga doonayo inuu sito kaarka nira sidoo kale labada hay-adood ayaa sheegay in muwaadiniinta u safraya gobollada dalka soomaaliya ay waajib ku tahay inay haystaan kaarkaasi si loo xaqiijiyo socdaalkoodii sida lagu sheegay war-saxaafadeed ilaa iyo 5 qodob ka koobnaa oo labada hay-adood ay soo saareen
2: lambar 1 laga bilaabo 1-da bisha luuliyo waxaa muwaadin kasta ee codsanaya noocyada kala duwan ee baasaboorka soomaaliya laga doonayaa inuu haysto kaarka aqoonsiga qaranka lambar 2 marka la gaaro bisha oktoobar 2026 waxaa laga doonayaa muwaadin kasta ee u safraya gudaha dalka inuu haysto kaarka aqoonsiga qaranka sida ku xusan sharciga socdaalka soomaaliya sharci lambar eber lix hay-adda qodobka saddexaad hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya iyo hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka waxa ay ka wada shaqayn doonaan tayada dokumentiyada sharciga ah ee soomaaliya iyagoo kaashanayo hay-adaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed qodobka afraad waxa ay labada hay-adood iska kaashanayaan ka hortagga dokumentiyada been abuurka gaar ahaan ka been abuurista aqoonsiyada sugidda iyo dhowrista wax ka beddelka xogaha diiwaanka shan ee labada hay-adood qodobka shanaad hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda iyo hay-adda aqoonsiga qaranka waxa ay ka wada shaqayn doonaan sare u qaadidda wacyiga bulshada ee ku aadan dokumentiyada sharciga ah ee dowladda soomaaliya
0: dhinaca kale golaha mustaqbalka soomaaliyeed ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxay kaga hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo dhaqdhaqaaqa ciidan ee ka socda deegaanada maamulka puntland ugu horayntii golaha ayaa hambalyo ku aadan munaasabadda 1-da luuliyo u diray shacabka soomaaliyeed waxaanay tilmaameen in xuska sanadkani uu ku soo aaday ka hortaagan yihiin dowladnimada soomaaliya siday yidhaahdeen golaha mustaqbalka soomaaliyeed oo eedeymo culus u jeediyey madaxweynaha soomaaliya ayaa cambaareeyey dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay sheegeen in dowladda dhexe ka wado gudaha deegaanada maamulkaasi puntland waxaanay xuseen in ciidamada qaranka loo adeegsanayo siday yidhaahdeen furinta colaado iyo loolan siyaasadeed sida ay ku caddeeyeen bayaankoodii sidoo kale waxa uu intaa ku daray bayaanku goluhu waxa uu si gaara u cambaaraynayaa abaabulka maleeshiyaad iyo xiisadaha amni ee laga hurinayo dambeeyo siday yidhaahdeen maamulka wakhtigiisu dhammaaday

ee uu hoggaamiyo madaxweyne xasan sheekh dhanka kale golaha mustaqbalka oo ka hadlay xaaladda sii cakrimaysa ee dalka ayaa sidoo kale dalbaday in si deg deg ah loo gaaro heshiis doorasho oo ku dhisan isafgarad qaran si looga gudbo xaaladda adag ee kala guurka iminka lagu jiro waxaa kale oo ay dalbadeen in saaxiibada caalamiga ahi ay hubiyaan in taageeradeeda dhaqaale iyo amni ee soomaaliya inay xoojiso ku dhaqanka dastuurka dhexdhexaadnimada iyo madax bannaanida hay-adaha amniga ugu dambayntii goluhu waxauu hoosta ka xariiqay haddii aan la qaadin tallaabooyin wax ku ool ah in dalka uu galayo halis isla markaana ay fashilmayaan guulihii laga soo hooyey dagaalka lagula jiro waxay ugu yeereen argagixisada cabdulxafiid cabdisamed idaacadda s b s magaalada muqdisho

0: kan du gå sbs.com.au/somali. Hoygaaga internetka. Ka hel wararka ugu dambeeyay arrimaha socda iyo madadaalada sbs.com.au/somali. Ma jeceshahay inaad dhageysato SBS Somali? Ka sii wado sheekooyinka bogeyna Facebook-ga. Like saar, lana wadaag aragtidaada Facebook-ga SBS Somali. Waa soo dhawaada dhammaantiin meel aad naga dhageysanaysaanba. Maanta waa 4 taariikhdu tahay 1 bisha July. Magacayga Cabdinuur baa la yiraahdaana barnaamijka la socodsiinaya halka aad igala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo idinka imanaysa istuudiyahayaga magaalada Melbourne. Haddana waxaan idin hayaa waraysigii adeega bulsho gudoomiyaha ururka la yiraahdo Somali Council of New South Wales, Ubax Gabres. Xaafadda Auburn ee magaalada Sydney waxaa laga furay xarun laga bixiyo adeegyo bulsho oo loogu talagalay dadka u baahan ee ka soo jeeda bulshooyinka kala dhaqanka duwan. Xaruntan waxaa la yiraahdaa magaceeda Multicultural Service Desk. Xaruntu waxa ay dadka soo galootiga ah ama luqadda Ingiriisiga aan ku hadli karin tusi kartaa dariiqa loo maro adeegyada dowladda iyo hay'adaha kale ee u baahan yihiin, sida kaalmada baahida guryaha, adeegyada caafimaadka, Centrelink iyo wixii la mid ah, iyadoo hay'adaha qaarna ayba goobta soo fadhiistaan waqtiyo cayiman. Haddaba waxaan khadka telefoonka ku wareystay Ubax Gabres oo ah gudoomiyaha urur la yiraahdo Somali Council of New South Wales oo Sydney degan. Ugu horeyna waxaan weydiiyey xaruntu waxa ay u taagan tahay iyo waxa ay qabato.
1: The Multicultural Service Desk waa adeeg cusub oo ay wadajir u hirgeliyeen New South Wales Police iyo Cumberland Council iyo dadka badan, ururo badan oo ilaa 20 hay'adood kala jira oo bixiya adeegyada bulshada ah. Ujeedadu waa in dadku ayna kala tegin 20 meelood oo dadka especially ah aan dhahno qaalka iyo dadka luqadaha kala duwan ku hadla ay hal meel ka heli karaan adeegyada u baahan yihiin. Haddii arrintu ay ahayn mid booliiska ku qoseysa, waa meeshu waa adda lagu qaban karaa waxyaabaha u baahan yihiin. Haddii ay tahay booliisku u baahanna police stationku ku xiga. Dadku markay meesha dalka ku cusub yihiin, horta ma kala yaqaanaan markay u baahan yihiin wax u baahdaan meeshay tegi doonaan oo meeshay rabaan inay tagaan oo u fulin karta arrintan, badankood ma yaqaanaan. Sidaa darteed baa meeshan loo furay si xataa haddii loo baahdo JP iyo xataa aad u baahantid waraaqaha lagu signature gareynayo, police meesha kugu yaalla. Midda kale, meesha ku taalona waa meel dadka afka kale ku hadla, especially soomaalida u badan yihiin. Library-ga meesha ku yaalla, town hall meesha ku yaalla, police waa ku dhow yahay. Dadka badankoodna meelahaas dabshiilkeena iyo arrimahaas oo dhan meeshaas ku yaallaan. So waa meel aad loo yaqaano oo dadka familiarka u ah. Marka waa meel aad u muhiim ah, because waa meel cusub oo dadka kansalyada kalmaba kala lahaa. Laakiin kansalka kansalkan Cumberland iyo police stationka waxay ogaadeen in meesha loo baahan yahay ay arrintan u bilaabeen. Insha allah hadda 20 urur baa ku jira, laakiin kuwenana waa kusoo biiri doonaan, kuwa kalena way kusoo biiri doonaan. So arrimahaas meelaha arrimaha looga fulin karo way badnaan doonaan in future insha allah.
0: Ma meel sidii xarumihii hore ay naqaanay Migrant Resource Centerka loo oran jiray oo kale u dhadhamaysa ama sidaas oo kale?
1: Arrintu say tahay waxa weeyaan bishiiba jadwal baa meesha yaala. Jadwalka waxaa ku yaala ana halkan hadda Somali Council of New South Wales Facebook-geeda eegtid, waan sheer garayn doonaa bil walba waxa ugu tegi kartid meeshaas. Waxaa ka mid ah aadna muhiim u ah Service New South Wales waxaa ka mid ah arrimaha lagu fuliyo Centrelink arrimaheedii. Xataa dadka cusub oo kaliya maaha dadka xataa meesha degan oo xili dambe u baahan Service New South Wales xaggaas ay u tegi karaan. Medicare kaarkii hadduu ka aad ugu baahan tahay arrimahaas inay cusbaysiisid ugu kaa lumo, serviceki halkaasa yimaadaan. Marka waxaan sheergarayn doonaa xilligay fariisan doonaa halkaa. Meesha waa 12 ilaa 3 galabnimo 12 duhurnimo ilaa 3 galabnimo ay fariistaan meeshaas waa qol ku dhex yaala een open town hall marka ma tahay xagga ugu tagtid qof ingiriisi ku hadlay baabaysi jooga hadii aad afkriinka aqoon karinna qof baa telefoonka lagu soo gelinayaa tarjumaan ah oo ku tarjumi kara arrimaha kale to laakiin legal kana waa sida maalin bay fariistaan multicultural disability advocacy australia maalin kale fariistaan Western Sydney Community Center ka hatta halkaas oo fariista Mitfa Assist baa halkaa fariista maalin oo ka caawin karta arrimaha in dhakartaa transport iyo waxaas kaleeto waxaa kaloo jira

0: in work skill Australia ayadana way fariistaa meeshaas hadda shaqooyinka iyo arrimahaas u baahan tahay. Islamic Women Association Australia wayna fariistaan. Immigration Women Speak Up Australia xagaa fariista. Open Bernardo's Salvation Army way wada fariistaa. Maalma kale maalma iyo waqtiyo kale leeyihiin. Waqtiyadaas iyo maalmahaasna jadwalka anaga waan sheergareyn doonaa halkaas Somali Council News waa Facebook iyo Instagramkaas si aad u ogaataan waqti aad tegi kartaan arrimahaad ka fulin kartaa meelahaas idinka u baahnay inaad kala tagtaan meelo kala badan.
1: Waxaan u fahmay haddii isku soo dumino meesha waxa laga helayaa adeegyadii uu qof wadankan ku cusub ama mid joogaaba oo laga yaabo luqadda inay ku adag tahay uu u baahan lahaa sida Medicare-ka, sida arrimaha caafimaadka, arrimaha socdaalka. Marka hay-adaha ku dhowdayba qolaba maalin iyo saacado soo fadhiisanayaan oo dadka ka caawinayaan sida miyaa sidaan u fahmay?
0: Sida weeyaan xataa haddaad ingiriiska taqaanid ayaamaan waxaan ahay ma ogtahay waqti badanna haysano badankeen waa shaqaynaa ama iyaadbaa leedahay dugsi keenaysaa ama waxaad leedahay arrimo kale taad fulinaysa maalintiiba haddaad waqtigu kaa yaryaho meelaha degan tahay oo doonaysid inaad arrimahan fulatid ood ingiriiska xataa taqaanid qof ingiriiska ku hadli karana wuu joogaa oo kaga caawin kara arrimahan haddaadan ingiriiska aqooninna ama haddaad ku cusubtahay ama xoogaa aad joogta ingiriiska si fiican u aqoonin qof telefoonka kaga caawiya oo tarjumaan abaa lagu keeni doonaa. Soo labadaba qofkii yaqaana ingiriiskana waa uu ka fulan karaa arrintii qofkan ingiriiska aqoonina waa lagu caawin karaa halkaas.
1: Waayahay waxaa inoo waramaysaa ubaxa Gabris oo degan Sydney ahna guddoomiyaha Somali Council of New South Wales oo naga waramaysaa xarun adeeg oo bulshada looga furay xaafadda Auburn ee magaalada Sydney oo magaceeda la yiraahdo Multicultural Service Desk halka aad nagala socotaana dabcan waa laanta af Soomaaliga idaacadda SBS oo idinka imanaysa rugtayada magaalada Melbourne. Anigoo Cabdinuur ayaa idinla socodsiinaya barnaamijka. Ururka adigu aad madax ka tahay ee la yiraahdo Somali Council of New South Wales miyuu ku lug leeyahay adeeggaas? Miyaad la shaqaysaan? Sidee baad dadka af Soomaaliga ku hadlo aad uga caawin kartaan haddii ay idinkayda la soo xiriiraan?
0: Ururka Somali Council of New South Wales wuxuu si dhow ula shaqeynayaa the Open Police iyo Open Council Command. Bulshada Soomaaliyeed waxaa lagu wacgelinayaa, hadda waxaan rabnaa inay ogaadaan wax serviceyada dhan oo looga shaqeysiin karo iyaga u ah oo ka caawin karo waxay u baahan yihiin. Waxaan rabnaa in bulshada Soomaaliyeed ogaadaan in adeeggan uu furan yahay, qof walba uu u furan yahay, isla markaana ay u fududaanayso helitaankii adeegyada kala duwanaa ee dowladda iyo kuwii bulshadaba. Marka mustaqbalka waxaan rajaynaynaa inaan kaalin weyn aan ka qaadano gaarsiinta xogta iyo xilka bulshada Soomaaliyeed. Waxaan ogaanay inay dadka tarjubaankeenu inay aad u badnayn. Haddii ay tarjubaano jiraan dad inay noqdaan tarjubaano oo rabaan inay xataa qualify noqdaan, hadana soo xiriiraan si aan qualification u siino si ay dadku u caawiyaan insha allah inaan waxaad badanaan doonaynaa. Soo waxaan ogaan doonaa waxay u baahan yihiin dadkeenu si aan u keeno haddii waxta maqan ay jiraan meesha oo ay u baahan yihiin dadkeenu inaan ururadaasna meesha keeno aan xili siino si looga caawiyo dadkeena.
1: Sida ugu fiican ee dadku ay ula xiriiri karaan meeshaasi si ay u ogaadaan maalinba waxa fadhiya waa sidee?
0: Haday tagaan Somali Council of New South Wales maalin walba waxaan halkaa ku bubishkareyn doonaa jadwalka iyo dadka serviceyada ay ka qaadan doonaan oo iman doona meeshaas, jadwalkooda iyo xilligay fadhiisan doonaan baan la wadaagi doonaa dadkeen dad Soomaalida oo dhan. Facebook page-na waan leenahay, waxaan kaloo leenahay Instagram. Soo Instagramka iyo Facebook page-ka waan saari doonaa insha allah, bil walbana meel meeshaasaan hor uga soo saari doonaa si ay ogaadaan dadku meeshay tagi doonaan iyo waxa ururka fadhiisan doona maanta.
1: Inta aqoontaada gobolka New South Wales ama Australiaba ma ka jiraan dadka qaxuntigii markay yimaadaan oo kale in ay hay-adda socdaalku ama immigration-ku ama dowladdu ay siiyaan macluumaad indhafur oo meeshii wax laga heli lahaa iyo meeshay aadi lahaayeen? Waxaase inay jiraan iyo in kale Australia inay ka jiraan war ma haysaa waxay?
0: Dadkii waxaan ahayn dalkan soo galay ilaa sanad 3 iyo 7 sano ka joognaa. Marka dadkii oo yaraayeen arrimahan dadba intay ay ba intay noo yimaadaan noo sheegi jiro nala xiriirin jiray arrimahan wax naga tulin doona laakiin hadda markaan soo badanay dadkii liisay way wada noqdeen markaasaa serfiyo badan oo ku caawin kara jira aadan ka warhaynin marka waxaan doonaynaa inaan arrimihii arrimahaas aan yani la xiriirino aan la xiriirino dadkeena serfiyo badan oo ku caawin karo special oo indhaha ku furaya baa jira marka waxaan doonaynaa in aad ogaataan maxaa laga caawin karaa xageen lagaga caawin karaa marabna inaad soo luggoodid oo tagtid meeshan mqota fsd arrintaad u baahan tahay maanta ayna ka jirinin
1: waa gartay mar labaad waxay xagee bay ku taalaa adreskeedu waa xagee xarunta
0: adreskeedu meesha waxaa ladhahay susan street meesha waa dad badankood soomaalida waxay yaqaanaan libraryga soo libraryga kasoo horjeedaa open town hall baa la yidhaahdaa open police stationna way isku xigaan so waxaa muhiim ah in ay ogaadaan meeshan weliba inay tagaan because mararka qaarkood waxaad doonaysaa waraaqo inta lagu soo saxiixo in j p iyo waxaas ubaahantiinaad u baahan tahay laga yaabaa marka waxaa halka muhiim ka ah in haddii taad u baahan tahay uu police station kugu xigo oo library kugu xigo oo kuwaas ay kaa caawin karaan sidii waraqadihii lagugu saxiixi lahaa lagugu j p lagugu dhigi lahaa
1: taasina waxay ahayd ubax gaabris guddoomiyaha somali council of new south wales oo nooga waramaysay xarunta adeega bulshada ee la yidhaahdo multicultural service desk oo ku taala xaafadda oobin ee magaalada sydney soo dhawaada mar kale meel aad joogtaanba waan idiin mahadinaya inaad la socotaan idaacadda af soomaaliga idaacadda s b s qaybteeda af soomaaliga haddana waa guudmar kooban oo wararkii maanta ee australia iyo caalamka ka mid a ku dhowaad 2.8 milyan oo shaqaalo australiana oo qaata mushaharka aan wax ka yar la bixin karin ee minimum wageka la yidhaahdo iyo nooca kale ee award wageka la yidhaahdo ayaa mushaharka loo kordhiyey maanta waalidiinta laga bilaabo maanta oo bisha julaay tahay kow dhala caruur ama korsada caruur aana dhalin ayaa xaq u leh fasax waalidnimo oo 6 bilood a islamarkaana ay dowladdu lacagta siinayso nidaamkan oo horey u ahaa 4-7 toddobaad ayaa hadda laga dhigay 6-7 toddobaad madaxweynaha maraykanka donald trump iyo qaar ka mid a xisbigiisa republicanka ayaa dhaleeceeyey go-aan ka soo baxay maxkamadda sare ee maraykanka kaas oo diiday iskudaygii maamulka ee lagu xadidayay xuquuqda dhalashada caruurta ku dhalata dalka ee la yidhaahdo waa xuquuqdaase birthright citizenship waxaana ugu baaqeen kongareska in ay arrintaa dib u eegaan intaana waxaa inoogu eg guudmarkii warka qadarnasashaa

barnaamijkeenii soo bilaabmay ku dhowaad saacad ka hor ayaa gebagaba ah waqtigu gaabanaa marka daqiiqad loo tiriyo inta aynu halkan dib ugu kulmi doono maalinka arbacada haddii ilaahay ka dhigo kowda duhurnimo waxaan kaga tegayaal nabadgelyo macasalaama laakiin waxaa naga xasuusina inaad mar kasta nagala sii socon kartaan bogga facebook oo aanu ku gurno wararka ugu dambeeyey iyo macluumaad faa'iida leba adreskiisuna waxa weeye sbs somali